0: du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Tjalla der! Tjalla der! Tjalla der!
2: Tjalla der!

0: ikke at vi har spennende gavebønner og søvesovne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
2: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mittel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.